profes chazor njav, marnim čas marta pres, arastest jaren, darve pičin Jezusi Kristi.